0: Berdua Religi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayn sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya. Idza nada rabbahu nidaan khafiya. Qala rabbi inni wahana al'azmu minni washtawala ar-ra'su shayba. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي صدق الله العظيم.